0: pohon rindang. Balas cakep ya. Sekali lagi. Duduk santai di bawah pohon rindang.
1: Cakep.
0: Membaca kitab sambil ngopi.
1: Cakep.
0: Ustadz Asep selamat datang.
1: Cakep.
0: Mari pimpin tausiah maulid Nabi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Cakep gitu cuy sih kata tadi MC kuring ke hayang sok sana jan pantun na kurang hade sih kan tadi ke.
0: Anggap ya.
2: Anggap ke pantun pokoknya mah. Daun salam buah naga.
0: Cakep.
2: Mudah-mudahan nu ngawaler salam sing janten ahli surga.
0: Amin.
2: Pantun hiji deui.
0: Mangga.
2: Cuy iam teu make kutang. Mudah-mudahan nu ngawaler salam sing geuwat lunas hutang.
0: Amin.
2: Jeung gaduh sametan. Gaduh hoyong lunas alim. Kudu kumaha? Tos aya kangge mayarna teu acan. Kedah kumaha tah? Tah milarian. Tapi da abdi husnudon ka urang dieu ibu-ibu sokomo nu masih keneh ngagaduhan caroge masih keneh jag-jag gaduh pada melan masok welah sing jongjon nganyuk. Naon make kudu jongjon nganyukeun wedang ke waktu mayar mah dibayar ieu ku duit. Manya salah kirek digadekeun ka warung dipake mayar hutang ulah doraka. Wanian orang Cilendek.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi Adnan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى سيد العرب والعزم Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Amma ba'du, qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق